Ektini de alarda. Si rezolun avranga di shi. E sabit bëke. Pëke ndëni do kuraci për staru bulis për sta. Uiteni të bisogne persone come me, për serba gente come me. A kusi putit pëndorit e putit rishere kill e non më gatti. E ropë këmë për sëndit. Buona. Buja, buj në zidë buona. Për sabit e sola nash kunnëra. Sabit e sola rishiri bëshi. Sempre a verità. Però quando righe bucce.